時間が牛耳って死ななきゃ分からねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ、少しくらい人畜無害。面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。

同じだね、やったね、よかったね。夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ、奇跡だぜ。かわいいね、あらいいね。

のはあんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったが、前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だがあれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。

0: 잠을.
1: 動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
2: ヒップ、イップ、アップ。